وتو في اولي بمبارا تما في الميتا وما صاب كاترينا عرف انت فلا متو الشمي لمتو امو سونا رونا شمي لمتو لمتو امو توبا توبا توبا ما تكا ايوه بون بدا منا تبينا نو او اس بي منا تتين تارينا كاو نيالا كابو نيالا How nyala kapo nyalwa ayi ebe bitswa ke DJ e motho wa kgeta ho suna a kgeta re a do nyanza ma ke na di wona di memory tsa tengwana me ho di lebala a kgeta re a do a go so fast la tsana mina na wa miskata ponki rato la ka monna wa ka masadi wa ka nna le wena tla rwanya ke lefu bohloko le mathateng thabong le kgotsong ke tla le kena le wena Wow, wow! Avevo fatto Caterina. Vamos zara zara, vamos tova tova. Hai che te hai papala. Asse brief, mugnadi di mugnadua. Non sanno giù alla sabato. Sanno giù alla sabato.